zvakanaka mupurukiita mupa masoko kuno nguva dzirikuita shanu nomuseswa mupfumbamwe dzasati yora zvino 9 minutos varota kuviya no umwe zvemutara uko omumbom noidumazwi nozvimweni zvoti nazvo zvosvavo nozvokungwadya ndizvo dakara panguva zvikazoitepo ntantatu tiri kuzwa kuimba kadungira kapadesh vachiti chiyaulamani.